0: vi startet I Venezuela.
1: Jesper Nåndal.
0: Dödstallet fortsätter att stiga efter två kraftiga jordskälv inträffade I Venezuela förra onsdag. Minst 1450 personer är bekräftade omkomna och ifølge FN är över 50,000 personer fortsatt savna. Det experterna kallar det gyllene vindöget har passerat. Det är de 72 timmarna det är mest sannolikt att finna överlevande, men fortsatt så jobbar räddningsmanskap I ruinerna. Utrikesreporter Kjersti Strømmen I hovedstaden Caracas.
2: Bak meg her så det et leilighetsbygg I 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet. Og vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk I ruinene.
0: Men både havnene og flyplassene I drift, og det jobbes med å få nødhjelp inn til landet. EU-land har sendt penger for å hjelpe med redningsarbeidet, og bidrar også med satellithjelp for å finne ut hvor stor skade som har skjedd. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt så har representantene kommet med fem ganger så mange forslag det siste året som I 2012. Ekspertene mener sammensetningen på Stortinget har mye å si her, for dersom partiet kommer med forslag så får det markert seg, selv om det som regel ikke blir noen gjennomslag. Det sier valgforsker Johannes Berg.
3: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen på Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det å stemme over en masse saker som dømt til å bli stemt ned uansett. Men det jo en gang sånn Stortinget fungerer.
0: De norske VM-herrene nå på plass I Dallas, der de skal spille 16-dels finale I morgen. Den går for seg inndørs, og

El Papi. Olé, olé, olé, olé. Vad är det du fick här på MP3? Och jag väntar fortsatt på att du ska gå in i appen eller Radio och fortälla mig dina bästa sommarplaner. Ja, vad är det du har planlagt den här sommaren här? Och vad är det du gör idag? Kör du någonstans? Är du på väg till hytta? Är du på väg till flygplatsen kanske? Ska flytta tillbaka hem för sommaren? Eller kanske på ferie? Ja, sänd mig lite av meldingen i appen eller Radio. Vad ska du finna på den här sommaren här?

Tyga, Sara Larsson och Kygo. Där är det singel, och den här går ut till alla som må jobba hela sommaren här. Finner sig på sommarjobbet, kanske det är dritvarmt ute. Det här går till dig, för du är en baddie.

Singer One Republic här på MP3. Och vi ska gå igång med sommarens första konkurrense. I det klockan har blivit 1:09. Du ska få höra cirka 5 sekunder från en låt som jag har tagit i baklängs idag. Och du ska prova gjette vilken låt det är snack om här. Och husk, gjetter du riktigt är du med i träckningen för lite MP3-merch. Så det är bara att spissa öronen akkurat nu, för vi går igång med den lilla challengen här. Husk, du får cirka 5 sekunder från låta och den är spilt in baklängs. Så du ska gjette vilken låt du tror det är snack om här. In i appen och radio, sänd man en melding. Låta, den låter lite sån här. Ja. Det är inte den lättaste, men det är inte det vanskligaste heller. In i appen och radio, fortell mig vilken låt du tror det är snack om här. Husk att svarar du riktigt så är du med för träckningen av lite MP3-merch. Du kan få 4 sekunder av låta till. Det låter självklart sån här. Den är spilt in baklängs och du ska gjette vilken låt det här är. In i appen och radio, sänd mig din gett. Husk att det står lite MP3-merch på linje här. Och starta uka med lite MP3-merch, det är inte så väldigt dumt. Jag tränger både artist och låtnamn för att det ska vara ett giltigt svar. Och medan du gör det så tar vi turen till Chris Holsten. Det här är Slå hjärte, slå på MP3. Gå in och svar då. Så får du tak i lite MP3-merch. Kanske en önskelåt. Ja, begge deler. Ja, tack. In i appen och gett.

0: music.
1: Ja, vi söker in på ny musik, så vet du vad de gör. Sänder mig en låt, men helt splitt i pinne. En ny låt som du är kill på. Och höre, fick en ny melding från Max som säger tusen tack för att han fick höra låta Vikingblod med Petter Katastrofe. Och bara hygglig, Max. Hoppas du får en superfin dag. Och minst en god sommar. Och sina 10 år, så hoppas du är flink på skolan. Jag är snäll med mor. Hils mor då, så får du en fin, fin dag. Jag kommer att checka inboxen hela dagen. Så gärna sända en melding om du söker in på din favoritlåt. Apropå ny musik, det ska vi selvfølgelig gønne på, men akkurat nå så ska vi gå lite tillbaka till en artist som har varit med oss här på MP3, ja, i ett 10 år faktiskt, Max. Det är nämligen Sigrid och hennes Mirrors.